0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie:

0: Нецелая хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Витаю и запрошаю на раницу с рацией. У понеделок 24 жнивня, у этот день, у 1999 году в городе помер Владимир Кисель, удельник подпольной организации «Союз узмагання за незалежность Беларуси и вязень советских лагеров». У 1991 у Чикаго помер Вацлав Пануцевич, у белорусский громадский деятель, историк, так само активист эмиграции с початку Немеччины, а затем у США. В 2019 у Минску помер Петр Васюченко, белорусский письменник, литературознавец, похованный на Минских усходних могилках.
1: Радио Рация. Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
2: Путін і Трамп можуть зустрітися у Китаї. У Варшаві покажуть білоруський фільм на фестивалі «Немого кіно». Новий культурно-едукаційний центр «Білоруський дранік» відкрили у Воронові.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
2: Владимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися у листопаді у Китаї. Про гэта заявив помощник російського президента Юрій Ушаков. Поводле його, коли обидва лідери приїдуть на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва, яны, цитуем, непозбежно зустрінуться і переговорять. При гэтым Ушаков відзначив, що ніяких конкретних сигналів від американського боку на конт магчымай зустрічі пакуль нема. Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва пройде 18 і 19 листопада у Китаї. До його ще застається 3 місяці. Так що, покуль говорка йде не про домовлену зустрічу, а про махчимий особистий контакт двох лідерів. А пошній раз Путін і Трамп зустракалися особисто у жнівні минулого года на Алясці. Китай откликає маль 3 мільйони автомобілів Тесла про проблеми зі схованими дверними ручками. Після серйозної аварії і страти електрозабезпечення електронне відкриття дверей може не спрацювати. При цьому механічні аварійні рычаги сховані і можуть бути невідомими для пасажирів. Тесла обновить програмне забезпечення і зробить обозначення аварійних механізмів більш прикметними. З наступного року Китай планує ввести нові потребування до таких ручок, каб автомобіль як завсюди був доступний надійний механізм, механічний спосіб аварійного відкриття дверей. Новый культурно-адукационный центр «Белорусский драник» открыли у Воронове Городинской области у день проведения Бульбафеста. Про это пишет Белта. У нескольких залах можно доведаться про историю з'явления бульбы на белорусской земле, отримать информацию про гатунки, которые вырощиваются у господарских районах, познакомиться с множеством рецептов страв стертой бульбы. Есть там и дегустационная зала, стилизованная под селянскую кухню. Как рассказала наместница директора областного методичного центру народної творчості Наталія Романович, унікальний рецепт національних дзеронов став складовою часткою досьє, якою передадена на попередній розгляд у комісію ЮНЕСКО для внесення у спіс сусвітньої спадщини. Тому Вороновський район не випадково став столицею драніка. Центр почне активно працювати з 1 вересня, коли стартує навчальний год і діти почнуть приходити цілими класами. У Варшаві з 1 до 17 вересня пройде фестиваль «Немая лихоманка», у межах якого покажуть 4 стужки епохи немого кіно. Серед їх – білоруський фільм «Суд повинен протягуватися», знятий у 1930 році. Покази будуть проходити під відкритим небом у центрі Варшави. Увахід на всі мероприємства вольний. Фільми будуть демонструватися субтитрами на білоруській і польській мовах. Білоруську стужку «Суд повинен протягуватися» покажуть 17 вересня о 20-й године. Фильм розповідає про судовий процес над 5 мужчинами, обвинуваченими у зґвалтуванні лаборантки електрозаводу Алени і про її вертання до повновартісного працівного життя. Стужка була створена у період білоруського кіно 20-30-х годів минулого століття і, зокрема, закриває тему жіночої емансипації. На фестивалі її покажуть у супроводженні живої музики польської композиторки Олександри Хмілєвської. Окрім на білоруській стужці програма включає сусвітньо відомі фільми. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Гэта былі навіны, а зараз надвор'є. Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Трішку технічні проблеми у початку дня, але думаю, що вони вже за нами. А тепер глянемо на прогноз на дворі на сьогоднішній день. Сподіваюся, що синоптики не помилилися. Раніця і погода в цілому білорусько-польському поміжжі. В день буде по-різному, змінлива хмарність і місцями короткочасові дожди, особливо в другій половині дня. Атмосферний тиск вищий за норму, 18-20 гектопаскалів. І таки буде на працягу цілого дня. Вітер сьогодні з заходу до повнього заходу 3-4 метри на секунду, паривах до 9-10. А максимальна температура днем 18-19 градусів.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.

0: свята, ці принамсі одно з важних святаў у навейшай гісторіі Беларусі. І, між іншим, про гэта будзем гаварыць у сённяшняй раніцы з рацыяй, скажам, дзе як ужо беларусы гэты дзень адзначылі і што ён значыць для нас сёння. Але пачынаем сітуацыі ва Украіне. Ворог надалей цісне ў Славянскую і Краматорску, а украінскія вайскоўцы ўсё ж такі даюць адпор. Тым не менш, Расія намагаецца адразаць логістыку на фронте, і вайна все больш пераходзіць у тыл, кажа народны депутат Украіны Олег Дунда.
1: Нічого не змінилося, тобто йде поступовий тиск з боку Москви на фронті протистояння у Слов'янському-Краматорському напрямку. З іншого боку ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше, вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики і тиску на силові спроможності. Ну, фактично, нічого нового, в принципі, дещо схоже було і під час Другої світової війни, коли бомбили Дрезден і Ковентрі, що так само було такий самий напрямок, але оці ці заяви стосовно того, що а давайте бомбити аеропорти, це допоможе, це свідчить про нерозуміння ініціаторів, з ким вони грають, і властивості ворога. В даному випуску. В Україні от немає там авіаційного сполучення вже понад 5 років. І як це вплинуло на Україну? Ніяк. На її спроможність збитися. Чому ви вирішили, що на Москву це вплине інакше? От і все. Тобто ще до цього часу існує, от знаєте, ця от хибна уява ворога. Що є якісь варіанти, це рівні, що ворог отямиться, що еліта повстане і так далі, і так далі. Ну, це дивно чути, але така уява присутня до цього часу.
2: Ну і що змінилося у тактиці Баку за опошні місяці, коли влічувати масштабні удари по нафтовій інфраструктурі і по енергетиці?
1: Війна просувається збільшення атак, ескалація атак, це перше тіру про логістиці і силові інфраструктури. Тобто напрямок зрозуміли, цей напрямок не зміниться, він просто поширюється.
2: Чи стало завершення війни ближче або, наоборот, далі, коли зважати на бігучий стан дипломатичних ініціатив і ситуацію на полі бою?
1: Ну, ви знаєте мою позицію, що і півроку тому, і рік тому, і зараз я не бачу жодних сигналів про те, що війна може найбільшим часом завершити. Це є війна не за населені пункти, це війна за майбутнє Європи. І до того часу, поки це майбутнє Європи не буде визначено, війна не завершиться.
2: Добре, а що для вас стане прикметою, що ось щось вже зрушилося з місця?
1: Для мене може бути два сигнали. Один сигнал – це обвал фактично стан справ Європи. Фактично є розкорування і занурення в внутрішні протиріччя остаточно, коли вони жодного рішення не будуть приймати. І другий сигнал – це обвалення внутрішнього стану політики безпосередньо в Росії або в Білорусі, наприклад. Це збільшення насильства і збільшення бунтів всередині Росії, в першу чергу. Тому дві ці ознаки можуть бути станом речі або на користь України, або на користь Москви.
2: Коли кришечку закринемо ще білоруське питання, то як Київ зараз оцінює воєнну активність на території Білорусі, коли влічувають постійне сумісне вучення і фактор російської ядерної зброї?
1: В російську ядерну зброю я її оцінюю як мінімальний фактор на Білорусі. Ніхто ядерну зброю використовувати не буде. Фактично це було відповідь, це намагання було Москви показати Європі про загрози для європейської безпеки, і я привід знову примусити Європу сісти за стіл перемовин щодо гарантії безпеки Європи, про систему безпеки в Європі. Ну, це фактично мапування було історії від середини 80-х років під час холодної війни. Один в один. В даному випадку Москва нічого нового не вигадала. Стосовно загрози, ну, Білорусь, як я вважаю, багато хто, це окупована територія. І фактично це в такому вигляді, це майданчик для атаки на європейський Союз, на європейський партнер за Балтика. Бо Балтика є дуже вразливим, але для того, щоб цю вразливість використати, Білорусь має бути таким собі майданчиком. Ну, так само, як для фашистської Німеччини частина Польщі стала майданчиком для створення колишнього Радянського Союзу. Один в один. Без цього провести цю операцію було неможливо. Тому, з моєї точки зору, якщо далі буде все розвиватися в тому ж напрямку, то, скоріше за все, з великою ймовірністю можна сказати, що Білорусь може стати майданчиком воєнних дій.

0: не гібридної війни, а реальної війни, з реальним винесенням промисловості, винесенням економічної спроможності. Це великі загрози для Білорусі. Я не знаю, як це собі усвідомлює Лукашенко, але такі загрози фактично існують у порядок речей, рухається в цьому напрямку.
1: Говорив народний депутат України Олег Дунда, якому телефонувала наша кореспондентка Аліса Поль. Ще один голос про ситуацію в Україні. Ще один дзвінок Аліси Поль. На цей раз білорусу, який проживає в Україні, у візіті воєнний час. А це білоруський журналіст Олесь Мінов.
2: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта ну, не можа не радаваць. І з іншого боку, як Зеленський каже, далекобійні санкції, то бок ось гэты удари вглиб Росії, коли яны тільки починалися, там, мон, 23-24 годі, це були такі разові акції, і коли нешто долітало, там, мон, до Москви чи кудись ще, там всі здивлялися, а зараз, ну, летні кожен день у Росії ніякі стратегічні, воєнні, ці ніякі ще об'єкти знішаються українськими дронами, українськими ракетами в тим ліку, і это сапраўды, я думаю, будзе ўплываць на сітуацыю, асабліва там, калі яно працягнецца, а судзячы па ўсім працягнецца. Прычым я бачыў заявы пра тое, што ўжо гэтай восенню на ўзбраенне паўстануць ракеты украінскага вырабніцтва, балістычныя, якія будуць таксама нацэленыя на зніштажэнне цэляў у Расійскай Федэрацыі, там ужо ў тылу іх, то я думаю, гэта можа яшчэ больш паўплываць на становішча на фронце.
3: Як ва украінскім медыаполі і ў грамадстве зараз успрымаецца тэмп развіцця падзеяў, чаму на ваш погляд няма хуткай развязкі, як хацелася б?
2: В принципе, хоць сітуацыя змяніла свой вектар, што зараз нібыта выглядае так, што больш в украінскую карысць сітуацыя на лініі размежавання, але ўсё роўна, ну, она, як мне бачыцца, досыць такая патавая, і пакуль не перадбачаецца нейкіх такіх суперрухлівых змен, каб там сапраўды фронт рухаўся на сотні кіламетраў, там вызваляліся ці захапліваліся нейкія буйныя гарады, такого, ну, не бачна, там, што іх малая так мачка, а шы нейкія маленькія населеныя пункты, якія для Расіі зараз, як такія сімвалы, якія мы абавязкова там захопим, а накладуть там сотні тисяч людей діля їх. Ну, це, напевно, повна стагнація, тому покуль, на жаль, ніяк не передбачиться ніякі розв'язки цієї війни.
3: А як думаєте, які основні воєнні політичні тренди закладуються уже зараз, на будучий осінський сезон?
2: Ну, коли казати про політичні тренди, то в Україні вогулі все так не передбачено, да? Бо ця ситуація з Федоровим спочатку вогулі, коли його зняли з посади міністра, це виглядало особливо для нас, для белорусов, абсолютно незвично, что люди выходят на митинги по всех городах Украины за там, особу министра, навод не за некую там глобальную политичную подею. И это было вельми массовым, и вот на днях досить дивно, и так далее. Тому некие тут зворушения в Украине идут, как бы политичное житё, оно протягивается, не глядя на полномасштабную войну, тому тут тяжко не предсказать, что там будет раз месяц-два.
3: Белорусское питание, в целом Беларусь, если застается гэта накірунак у фокусе украінскіх СМІ. І чаму?
2: Калі шыра, Беларусі, беларусы асабліва ніколі не былі ў фокусе украінскіх СМІ. Ні да паўнамаштабкі, ні зараз, бо ну, в 20-м годзе вельмі сціпла пісалася. Ну, такі асноўныя рэчы, які, я думаю, былі ва ўсіх там світавых СМІ. А калі казаць пра цяперашні стан, то большая частка таго, што ёсць ва украінскіх СМІ, як я бачу, это нейкія, ну, стратэгічныя для Украіны пытанні, это там правакацыйныя заявы Лукашэнкі, нейкія вучэнні, вось гэтае пытанне, ну, моўна ці будзе там наступны наступ з тэрыторыі Беларусі. А што да асвятлення беларускіх добраахвотнікаў, становішча беларускай дыаспары, гэта ўсё, от, ну, я бы не сказаў, што я назіраю такі публікацыі в украінскіх медыа, на жаль. Ось прыезд Каноўскай так і насвятляўся, але, ну, прайшло ўжо колькі дастаткова досыць часу, каб пабачыць вынікі, але выніку пакуль ніяких не бачна.
3: А ці чакаюцца змены ў рыторыцы Києва адносна Мінска ў бліжэйшыя дні ці там тыдні, ці заўважаеце вы штосьці?
2: Так само тяжко сказати, бо теж Цігановський спочатку офіційний Київ ніякий вуголі практично не зважав, потім вона була запрошена, але апроч цього візиту я ніяк не бачив нічого, ніяких заяв далейших, але більших відносно там ніякої ці супраці, ці ніяких ще дочинення українського боку з нашим демократичним рухом. А відносно офіційного Мінського, мені здається, заяви досить класичні і стабільні. Така тверда позиція, яка передостерігає там режим Лукашенка від того, щоб глибіше занурати ту агресію.
1: Про ситуацію в Україні, про ситуацію во Франції, як і політичною, розказував білоруський журналіст Олесь Мінов, який увесь воєнний час живе у Києві. Розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

0: Александр Рыбка, гурт «Світанок». Перший раз я сам побачив «Світанок» на виступлення у «Допомозі» 1 студеня, 3,5 години тому. Це була колядна програма, і мені здивило, що вони так добре виступають. Потім ми познайомилися, і ось «Світанок» тоді збирався у вандровку за виступленнями по Польщі, і мене купило те, що вони повинні були заїхати у район Закопане, і там будуть горні лижі, і я на це купився, скажімо так. Сходив на некілька репетицій, щоб бути баластом не лижником, а долучитися до суполки. І ось я вже 3,5 години, я вже у світанку. Більш веселі, звісно, мені подобаються співи такі. Взагалі, співи народні для мого слуха, вони були тяжкі для усприймальництва. І тому, поки текст не зрозумієш, це вельми тяжко усприймати. Тому стараємося самі виконувати це, щоб люди розуміли, про що ми співаємо.
1: Марина Струнєвська, засновальниця етноцентру «Світанок» у Вільні. Запросив Павел Сіверинець. Ну, бачите, виходять наші лідери, наші парти, які об'єднують вокал себе білорусів. Це вельми важна справа. Ми тут не відзначали це свято, а воно насамперед вельми значне. Ми не відзначали, може, тому що ми якби неефективно. Де юра є, а де-факто її нема, цієї незалежності. Бо нема нашого ні луна, ні біл-червоно-білий стяг. Люди за це отримують великі сроки. Але добре, що це все обновляється. Добре, що ми збираємося, пам'ятаємо, що ми білоруси, святкуємо і наші державні, справжні святи.
2: А білоруси Вільні зібралися у гадовину акту незалежності Білорусі, акту, який був прийнятий у 25 жнівня 1991 року, який надавав конституційну моц акту об державної суверенності, прийнятому год раней. Отзначили гэтую гадавіну напярэдадні, фактычна адзначылі вчора, а дакладная гадавіна будзе толькі заўтра. Беларусы ў Беластоку, але пра гэтае святкаванне, пра гэтую сустрэчу скажам ужо ў наступнай гадзіне раніцы з рацыяй. А пакуль што ў нас Ляпіс Трубецкой.

Кожної ночі російські дрони і ракети атакують українські городи, але ж і українці. Так само в відказ ударають по важних місцях у Росії, у Краснодарі, після атаки безпілотників. Захарівся буйний логістичний центр «Озон». І про гета, про ситуацію в Україні. Між іншим, про гета почуємо у ближайших новинах, які у нас уже про 4 хвилини с половиной.

0: Катерина Дзідзюля, рух «Вольная Беларусь», суорганізатор сьогоднішнього мероприємства. А ми приїхали сюди з Варшави адмислово, каб провести святкування Дня Незалежності Беларусі менавіта у беластоцькій просторі «Новая земля». Каб притягнути увагу до цієї простори, конкретно до того, що вони мають проблеми з оплатою аренди. Під це мероприємство загадзя був обвішений збор. Все отрималося, були зібрані потрібні сродки, каб крыху дапамашы з арэндай. І сёння мы слухалі дэпутатаў незалежнасці, быў святочны канцэрт. Мы лічым, што ўсё прайшло проста выдатна, нават лепей, чым мы планавалі.
1: І калі надыдзе спакуса вылучэння у каралі, не дзялі мяне з Беларусь, я прашу цябе,
2: ось особисто для вас день 25 жнівня. Як у себе цей день виявляється, відчувається?
0: Ну, скажем, це такий день, коли народилася держава Білорусь, день народження Білорусі. Білорусь я люблю, це моя родзіма, тому я вельми тепло ставлюся до цієї дати. Я не можу фізично пам'ятати ті події, бо я була зовсім маленькою. Ось, але мої батьки це підтримували, десь удільничали і маю навіть некі такі сентименти з дитинства. Ось по гэтай падзеі. І вельмі хораша, што мы, скажам так, маем тут чалавека, пад кіраўніцтвам каторага і была дасягнута гэта вялікая падзея здабыццё незалежнасці Беларусі. І разам з ім можам святкаваць, ведаць пэўныя падрабязнасці, як гэта адбывалася, задаваць свае пытанні і каб годна адзначаць гэтую дату, памятаць яе, бо трэба будзе яе перанесці ў вольную Беларусь, каб гэта была дзяржаўная афіцыйная свята.

0: задавав те почуття, те відчування, яке у мене було 25 жовтня 1991 року.
1: Депутат Верховного Совета, при яким була прийнята декларація об незалежності Республіки Білорусь, Юрий Адамович Беленький.
0: Прибувши на площ і нас вітали люди, це був той момент, який, ну, найперше, напевно, найдепній засвідчив ці вистачу, хто Красадовський, депутат незалежності, і, на жаль, вже пройшов цю мову життя, і він тоді сказав так, ми були історично щасливими. Заправді ми розуміли, що ми здійснили мару шматлітих поколінь білорусів, які марили, які працювали, змагалися і помирали за те, як наша родна Білорусь була незалежна. Але одразу хочу сказати, что не только из этого поколения, але ті люди, які у той час несли ідею незалежності, які працювали на цю ідею, які заховали цю ідею. Я хочу нагадати, що кінець 80-х років про біл червоно-білий стяг дедали один, про 25 сентября 18-го года день волі дедали одинки. Коли Зенон Позняк у 1989 году публично на всю Білорусь огучив, що комуністична влада злочинна, нам мусить бути заборонена. Что Советский Союз развалится, и Беларусь будет незалежной.
2: Москва стала отступать, и стала отступать, и не Воршу покидать, и Воршу покидать.
1: Своїми враженнями від сьогоднішньої святочної вечорини ділиться виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юра Смілішкевич.
3: Вельми файний узровень. Мені сподобалося те, що у час урочистості відбувся і концертна частка програми, а так само те, як інтерактивно відбулася така інсценіровка того дня, коли приймалася декларація уже об суверенітеті Білорусі, об незалежності. І ми почули голоси, ну, в виконанні акторів, звісно ж, але голоси депутатів як опозиції. Зенон Станіславович сам виступив з прямою промовою, але почули голоси і комуністів, і тих, які переіначилися, і у час сесії перейшли на бок опозиції БНФ і підтримали її, навіть маючи комуністичний бекграунд. Це було вельми, вельми погруження у цей день, і мені подається, багато люди відчули ось цю атмосферу, той історичний момент. Ну, і дякуючи ось талентам наших шановних депутатів, наших шановних гостей з Варшави, які ось так поділилися цим ураженням. Дякую їм.
4: Я закликаю всіх депутатів зараз оцінити цю обстановку самим належним чином. Тому що всіляке замороження пойде нам на шкоду. Не треба боятися, що тут, як казали деякі депутати, узнікне Албанія, Куба, Корея, нічого подобного. Процеси, які пішли у нас, на відход нашої сесії підтверджають, вони неборечальні. І вони йдуть на користь нашому громадству. А суверенітет дасть нам можливість стати свободними і незалежними. Дасть нам можливість розвити ті основи, які ми закладуємо, ідучи до реформ. Я прошу вас поставити це питання і вирішити його сьогодні, бо завтра може бути поздно.
5: Чекати? Немагчыма. Таму я лічу, што неабходна прымаць не пастанову, а закон Беларускай ССР аб наданні канстытуцыйнага статуса дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР.
4: Галасуем! Хто за тое, каб Беларуская БССР стала незалежнай дзяржавай? Прошу голосаваць! Гэта, канешне, не было. У стенограме было трошки інакш, але сапраўды все проголосовали одноголосно.

За незалежність Білорусі проголосували всі присутні в залі 256 депутатів Верховного Совету. Це стало реальним дякуючи колосальній праці, яку в стислий термін провели 27 депутатів від опозиційної меншості партії Білоруського народного фронту. Тоді вперше в залі Верховного Совету був унесений червоно-білий стяг, а через місяць БССР був перейменований в Республіку Білорусь.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 8 годин 9 хвилин у Польши, Беларуси на годину. Позднее Министерство замежных справ Чехии подрихтовало проект постановы, якая дозволит беларусам, что мают свояков у Чехии, снова подавать заявы на отримание короткотерминовых виз. Их отменили еще в часы пандемии ковиду, а затем у 22-м году вмешалась российская агрессия супрать Украины. Есть тут и свои особливости, про какие расскажет наша гостья. А на размову с ею запрошает Улад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Ігоря Бєлорусько, радіо «Рація», зараз протягується наш ефір. Ну і так само в нашому ефірі ранішні ми вітаємо гостю. Це директорка Офісу Білоруських демократичних сіл у Чехії Кристіна Шиянок. Покутеримо, ось, відаєш, що на протягу кілька днів часу ми здумаємо в нашому ефірі таке питання, як легалізація і таке ось візове допомоги, візове підтримка. Зовсім недавно з Чехії, як мені здається, прийшли такі добрі новини, там вирішилося ось це питання акурат для візу, для свояку, родних, близьких.

0: Радио Рация. Рация.
1: Страшно і смішно. Це перша книга журналістки Олени Германович, яку вона презентувала у Вільні у Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича. В час презентації заля була заповнена, а вечерину вела поетка Сабіна Брило.
2: Сапраўды, усё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсе, канешна, я сама вельмі шмат думаю вот пра гэтыт феномен сустрэчы і хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з некага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча гэта пачатак, але пачатак чаго? Гэта момант згоды, прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці, цнота, прызнанне таго, што адбываецца нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную вот храбрасць. Вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль, вот можаш пра сябе расказаць, нават не ведаю, прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты ўразлівая. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічога, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніліся, напрыклад, жанчына, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе... Я ехала па маршруту в Мелькалітовичу на цягніку. І ў нейкі момант вось яечак сярод ночы. Ужо была ноч, было цёмна, ведаеце, калі дзеткі час, калі выключаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына. Я не бачу её твар, я не ведаю, хто это, заходзіць Васілевічак, дастаю семкі, кажа мне так, не пытаецца мне дазволу, нічого, а кажа, я буду семкі есці з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. І вона пачынае есці семкі, кажа, на пахаванне еду. Я так, ну добра. Сужыцель памёр, я так, ой, гору, гора, да не, та пяты. А я говорю, а чого памёр? Дык ад ног, я говорю, як ад ног? Ну, казав, ногі балілі, потым памёр. Дык, як ад ног можна памерці, што за хвароба? А не, то на будоўлі быў з люлькі, упаў і разбіўся там на Москве. Я, дык, это той пяты? Не, это четвёрты быў, это не то, это з люлькі упаў четвёрты. І яна мне расказывала пра своих 5-7 сужителей, а я весь час перапытывала, і не могла залечить ту нітку, который памёр ад ног, твой памёр ад алергіі. Я говорю, як он памёр ад алергіі? Хіба памірати ад алергіі? Ну, він такий був уразливий. І при там сябр закинув, да ну ти що? А він такий уразив був, так він помер. Ну, напевно, від алергії. Я такий, від алергії? І налічила я 5 сужителів, може було 7 сужителів, я вже не пам'ятаю. І потім вона просто піднімається і каже, я вихожу.
4: Все бували за Леною, жили в одному місті. Коли хто не ведає, СІЗА Гуменська знаходиться на вулиці Книжної. І Олена живе на вулиці Книжної. І вона одразу, як тільки мені арештували, пише, ну привіт, сосед. Ну так я ліс натхняю. Ми зараз вже кажемо, по сусідству з тобою живемо. А я її відказ пишу, Олена, ось бачиш, як здарилося. Ну а я ще тільки арештували, що таки так само. А тут у малого 11 років, я кажу, скаржуся Олені в лісті. Я завжди йому піцу, завжди велику піцу привозив, а зараз нікому йому піцу привіт. А потім я малого від свого отримую ліст і каже, папа, дякую велике за те, що ти з тюрми навіть мені піцу велику і привез гарячу. І він і просто це була катастрофа для мене. Ось очі були вільготні, тому що я відав, що це зробила Олена. Дякую.
5: А можна не казати.
4: Олена, дякую тобі ще велике.
6: Алена Маслюкова з Гомельської області, це Світлогорської. Мене гэтая жанчына завсёды здзіўляла, так і становча здзіўляла, тому што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, не гледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яны завсёды з гумарам адносілася. І яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала про тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць, і файная журналістка, і пісьменніца. Принамсі, ёй давно-давно мы раілі. Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, просто класныя. Так, першая. Но я думаю, што гэта не апошняя, і хацелася бы, каб гэта была не апошняя, што ёй зычу.
2: Настолькі пазітыўная вось была прэзентацыя, сапраўды выходзіш з такім вось пазітывам
6: і... Так, пазітывам і натхнённасцю. Так, праўда, што вот людзі, беларусы, якіх выціснулі, выкінулі з краіны, прызналі там непатрэбнымі і гэтак далей, адчуваеш вот цяпло, дабрыню беларусаў, шчырасць, адкрытасць, жаданне жыць, тварыць, дапамагаць. І вот вельмі хочацца, каб усе беларусы вот на такім пазітыве жылі, нават у вот такім выгнанні і павярталіся дадому.
5: чекаємо далі протягу. То бок, може, буде навіть антологія, яка з таких смішних історій, то було б податно.
3: Я думаю, буде, тому що люди мені наткнули тим, що підтримували їх грошами, коли видавали. Потім, коли проходила презентація у Варшаві, особливо з Вінні, мені самому було дуже приємно, тому що, ну, як мені може бути неприємно, коли я бачу знайомі твари, так? Знайомі журналісти, ну, вас там, Леоніда Леонідовича, Олена Мусікова, і Саша прийшов, Ігор прийшов, це ж всі свої люди, розумієте, тому було дуже тепло.
5: Ну, пробачте, на двор, я думаю, правда, у нас попереження усім розослали, що там будуть валитися древи і вітер.
3: І тому було дуже приємно, що люди прийшли, і це натхняє на сам речка. Бо це не було, я подумав, ай, так, ні, нікому не потрібно, але для мене саме цінне, ну, такий чоловік просто, що люди сміялися сьогодні, так? І я подумав, ні, ну все, пойду далі писати, буду далі виступати.
1: А книга «Страшна і смішна» Олени Германович вийшла у видавництві «Гутенберг».

в Білорусі силовики вучаться корисним з їх пункту погляду речам, тобок все частей тренуються розганять протести. Подробязній про гэта скажа Анжеліка Ляльковська, а у ближайших новинах на Білоруським радіо рація вже про 6 хвилин. Стільки застається до 10-й години в Білорусі, до 9-й у Польщі.

0: Сен-Жермен ударив дзвон, який став сигналом до початку разні, у Парижі було забито більш за 10 тисяч чоловік. Після хваля католицького терору перекинулася у провінційні городи і вёски, де зверські забойства протестантів довжилися некілька тижнів. Історики дагэтуль спрачаються з нагоди кількості ахвяров Бартоломеївської ночі, називаючи лічби від 5 до 30 тисяч чоловік.
1: Нагоднік
0: 24 жнівня 1853-го Джордж Крам, темноскурий шеф-повар ресторана при готелі Moon's Lake Lodge у містечку Саратога Спрингс, штат Нью-Йорк, упершиню зробив бульбяные чипси. Один наведвальник адмовився от подаденной яму смаженой бульбы, заявивши, что яна нарезаная занадто тоуста. И тады Крам нарезал бульбу лусточками паперовой толщини и, присыпавши солью, обсмажил их у кипячем олеи. До здивления кухара клиент пришел у захопления от новой стравы. С тягом часу чипсы завоевали популярность и стали одним из самых распаусюдженных продуктов. То бок сегодня отзначаем день нараджения чипсов.
1: Нагодник!

0: грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому таке

Клієнт прийшов у захоплення від нової страви. З тягом часу чипси завоювали популярність і стали одним з самих розповсюджених продуктів. Тобок сьогодні відзначаємо день народження чипсів. Нагодник.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Белосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажу, якія для Белорусского радіо «Рація» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Белорусского радіо «Рація» у наших подкастах.
3: Сайт Белорусского радіо «Рація» доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само гурти Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, The Sepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народился Дэвид Фрайберг, а у таких ж день 43-го Джон Чиполлино. Яны з'являються удельниками гурта Quicksilver Messenger Service. Дэвид Фрайберг – басист, а Джон Чиполлино – гитарист. До речі, знаходиться на 32-м місці у списі ста найвеликших гітаристів усіх часов часопіса Rolling Stone. Що тичиться Quicksilver Messenger Service, дык гэты американський гурт, утворений у 65-м годзе, став одним з вядучых на психоделічной сцене другой половы 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яны не досягнули комерційного поспіху, але стали важным складником того руху і нават його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики.

0: 13. Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: 35-я годовина объявления независимости Беларуси. Это дата 25 жнивня 1991 года. Ну, шмат годов минуло с того часу. И что ж, змагание надалей протягивается. Нашим гостем есть спадар Ян Абадовский, политик и один из лидеров белорусской диаспоры у Белостоку. Витаю в студии.
2: Добрый день, шановные слухачи.
1: Пам'ятаєш той час, може, коли була обвещена у жнівні та незалежність Білорусі?
2: Ну, я справді якби пам'ятаю, тому що мій батько був у стачкомі у 90-х годах, і я пам'ятаю гэтыя всі події.
1: Ну, тоді бурліва було вельмі, бо Совєтський Союз ще до кінця не розвалився. Це був жнівень 91-го года, а розвалився вже у снежні.
2: Так, але вже справді проходили різні речі, які привели до того, щоб Совєтський Союз розпався, і вже люди виходили з біло-червоно-білими стягами.
1: Ну, попередила цю дату такі на полдемократичні, чи може на чверті демократичні вибори у Верховну Раду, і ще тоді Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки, де створилася така опозиційна група людей, і вони якби домогліся того, що у жнівні була обвіщена, але був раніше обвіщений цей суверенітет БССР ще.
2: Дякуючи так справді Білоруському народному фронту все відбувалося, дякуючи Зінону Пузняку і іншим депутатам.
1: Таке було голосування, що котрийсь мені з цих незалежницьких депутатів казав, що якогось одного депутата переконали, його голос там був. Ну, заголосуйте за цей суверенітет. І він підніс руку, і тоді більшість була голосів за незалежність.
2: Навіть комуністи розуміли, що Совєтський Союз уже спиняє своє існування і все йде до того, що будуть особливі незалежні країни, тому що такі події, як у Білорусі, відбувалися так само і в Україні, і в Прибалтиці, і вже в інших країнах. І все йшло до того, що Совєтського Союзу не буде. Тому я думаю, що ті ж самі комуністи досконало розуміли, що назад вертання нема, тому треба вибирати вже трошки інший бок.
1: Ну і тоді та Прибалтика, тоді перша, якби, ну, вони ж були незалежними країнами праз 20 років міжвоєнної. Вони перші рванулися до дарвання від Совєтського Союзу.
2: Мені здається, у тим часі там, ну, всі факти дійничали за те, щоб Білорусь стала незалежною.
1: Але треба сказати, що тоді і у самої Росії були доволі великі демократичні сили, хоча б, ну, з тодішнім лідером Росії, Російської Федерації, Борисом Єльциним.
2: Росія так само була інша, ніж зараз путінська.
1: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, гэта, ну, гэта што тады? Гэта тільки незалежність, тяг і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був не тільки тієї еліти, але і

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Сёння Украіна адзначае 35 год неаднаўленай незалежнасці. І нават падчас вайны ва Украіне жывуць там беларусы. Пра сваё жыццё ва Украіне і пра сітуацыю краіны, якая ўжо звыш 4 гадоў вядзе поўнамаштабную абарончую вайну, а калі влічыць, што канфлікт пачаўся нашмат раней з Расіяй, дык сітуацыя робіцца яшчэ больш складанай. Пра ўсё гэта мы пачуем ад Андрэя Мядзведзева.
2: Якраз тады, калі было цяжка мне, калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, надала мне прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу, і нават праца знайшлася, і таму я, калі ось праз літаральна некалькі месяцаў, там, ну, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала, і Украіна для мяне...
3: Скажыце, ці стала Украіна для вас таким другим домом, які можна лічыць таким месцем для житла, месцем для пробування?
2: Ось калі почалася повномасштабная війна, калі на Україну напала величезна сусідка Росія, у тим ліху, до речі, з території Білорусі, всі почали, тут було вельми шмат білорусов, таких самих утікачів політичних, як і я, але більша з їх почала рухатися далі, на Захід, у Польщу, у Литву, у Німеччину, у інші країни. Для мене ж було неяк так трошки виглядала, як ніяка здрада, коли я ось гэтую країну, яка мені притуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні, трошки перемістився територіально у більш західний регіон, більш спокійно, щоб працювати. І в той же час я весь гэты час волонтерю, займаюся допомогою медичними сродками для війська. І для мене гэта ось ёсць неким таким сенсом, то я не просто тут застався і собі живу великого нікого такого щастя жити під обстрілами, коли виключається світло і так далі, ну якби нема. Але ж сенс у тим, що мені треба допомогти цій країні. Я вояка з мене такий собі, а ось ніяк допомогти у тилі, гэта я лічу своєю задачею. І навіть ось недавно визволився керівник правооборонного центру «Весна», в яким я працюю, Олесь Біляцький, і він навіть казав, що ну що ти там сидиш у той Україні, давай перемістися кудись сюди ближай до нас, мається на увазі Вільня або Варшава. Я йому так і сказав, що Олесь, вибач, але я буду відчувати себе зрадником для України, коли я просто візьму і так ось з'їду в більш спокійну країну. Хочу ще сказати, що за гэтий час, за гэтий більше як 5 годов, у мене вже тут натурально, що утворилися певні соціальні сувязі, навіть певні соціальні такі обов'язки, що я уваходжу у склад працівної групи у розпрацовці національної стратегії збереження мови, яким погрожає зникнення. І серед гэтых мовов, на жаль, сёння і білоруська мова, тому що це єдина мова, народ якої має свою державу, але вона знаходиться у переліку мов, яким погрожає зникнення. Крім є там кримсько-татарські, всілякі урумські, румейські мови, які народи, яких не мають своєї країни, тому їх треба обороняти. На жаль, і білоруська. І ось це я беру удел у складі гэтай працівної групи, що дотичиться державної служби свободи сумління і віровизнання. Крім того, тут на Тернопільщині, де я живу, представництво білоруської супольності в Україні.
3: Скажіть, ось, а зараз на Тернопільщині, де ви живете, чи шмат білорусів, таких етнічних білорусів, які тут живуть на цій території годами? І як ви з ними періодично стикаєтесь і про що розмовляєте?
2: Ну, полічити їх немагчимо, тому, ну, ніхто не ведає, карці, шмат чи не шмат, тому що увогуле в країні ніхто не ведає, кольки усіх білорусів, тому що апошній перепіс насельніцтва був у початку 2000-х років. Всі гэты великі переселення у зв'язку з війною, тому що велика кількість білорусів була якраз таки в східних регіонах, які зараз або прифронтові, або навіть окуповані. І хто куди поїхав, невідомо. Але виявляється, що ніби Тернополь не був так ніяк зв'язаний з Білоруссю, не було, це не поміжний регіон, це не ніякий промисловий центр, де збиралися люди ще в совєтські часи. Але, як не дивно, виявляється, що окрім цієї нової хвалі, я знайомий з ще одною сім'єю білоруською, яка тут живе після 21-го року. уявляецца, што ёсць беларусы, якія жывуць і даўно тут. Літаральна выпадкова мы знаёмімся. Вось гэтай зімой мінулай прымеліся з намесніцай дырэктара аднаго з тэрмапольскіх коледжаў. Мы там праводзілі такой праваабарончы захад, расказвалі пра сітуацыю, я расказваў асабіста пра сітуацыю вязнямі з правамі чалавека ў Беларусі. Потым выяўляецца, што намесніца дырэктара гэтай установы сама этнічная беларуска, якая вось 20 гадоў уже живе в Тернополе, вышевши сюди замуж. И таких випадков було некалькі. Ну, это просто больш такая чоловік при посаді, але есть просто звичайні люди, які раптом виявляються, що вони вже давно, але вони етнічні білоруси. І вони так само додають свій внесок у розвиття України. Ось, вишуючи, що сьогодні День Незалежності України, я хочу сказати, що ті білоруси, ось, які зараз застаються в Україні, це в основному люди принципові, вони повно застаються в Україні, про зніки своє переконання, про зніки своє такі громадянские обовязки. Еще раз повтору, что это невеликое задовольнение жить там, где бывают трелы.
1: Тем не менее, Андрей Медведев остается жить у Тернополе. Чему он по все это потлумачил в разговоре с

0: Рация.
1: Рация.
2: Сегодня в Беларуси 875 политвязнев. Такие известки подает правооборонный центр «Вясна». В демократичном осяроде не спиняются дискуссии на кон того, как вызволить этих людей. Своим меркованием у размове с Яной Запольской делится Александр Фьядута, недавно еще сам политвязень.
3: Захад, с моего пункта гледжения, обрал слушную тактику. Есть суворый полициант, это европейский звяз. Есть лагодный полициант, это Соединенные Штаты Америки. С моего пункта гледжения, эта тактика себе целиком оправдывает.
4: А как вы думаете, Александр Лукашенко все ж таки на этот бич теперь не больше будет реагировать?
3: Александр Лукашенко человек, який реагує позиційно. Ось що відбувається зараз, і він на це реагує. Він не може реагувати більше на Пернік або більше на Бізон. Він глядить на те, що відбувається у світі. Коли йому буде вигідно реагувати, корисно більше реагувати на Пернік, буде на Пернік. Коли він зрозуміє, що у тим чи іншому випадку треба на Бізон реагувати, буде реагувати на Бізон.
4: Ці ви особисто сели б за круглий стол з Олександром Лукашенком, коли б була така потенційна можливість?
3: Я б особисто сів за круглий стол з Войцехом Ярузельським, чоловіком, який прийшов про війну і вельми добре розумів усе, що він робив в ці часи. Я поглядів у той час, що знаходжуся в Польщі, фільм об Едварді

0: музеї Вольної Білорусі в Варшаві презентували аудіогід з стежками Адамовича, його ініціатор Андрій Архіпенка. У час зустрічі розказав про особу Олеся Адамовича, який, поводле його, був антивоєнним і антиядерним активістом. І з Андрієм Архіпенком поговорила в час цієї зустрічі наша кореспондентка Єва Барзіловська.
1: Ви казали під час свого виступу, що Адамович писав не тільки твори про війну, а те, що він писав твори про війну, це наратив, який пропагандує держава. Бо держава заховує тільки безпечного Адамовича.
2: Я кажу, що держава хоче заховати Адамовича безпечно. Коли поглядати його біографію, яка публікується, або, наприклад, «Комсомольській правді», ну, там, у некоторих білоруських державних виданнях є сторонки, присвячені Адамовичу, де можна побачити його біографію, де, ну, я не пишу тільки зараз, він писав про партизану, про війну. Наприклад, коли кажуть про «Я з вогненої вёски», то вони кажуть, що ось, я не автори заховали все, якби щось передали всю інформацію, показали злочинство німців. І на гэтым прываються. А то, що, якби щось, під час цих записів, вони так само зустрічали свідків, які казали, що не все так було добре, що були і злочинці з боку совєтських партизанів, що були різні історії, яким прийшлося їм зробити самоцензуру. Про це державна пропаганда не каже. І так само мало де можна знайти у державних виданнях, де кажуть про його громадянську діяльність, про його працю у Верховному Совєті, про те, що як він змагався за свободу слова, про правду, про події у Чорнобилі. Білоруська державна пропаганда про це любить замовчувати, обходить цю тему, що, ну, то, що це не зручно для державної пропаганди зараз.
1: Ну так, і ще Адамович, як ви розповідали, у антивоєнним, антиядерним руху був. І він один з перших був, хто розказав про справжній масштаб Чорнобильської катастрофи і був неслушним для влади. У одним з інтерв'ю ви казали, що Адамович би осудив сучасну війну Росії супроти України. А як би він поставився до ситуації з політично мотивованим переслідом України і репресії в Білорусі? Так само посудив, як ви думаєте?
2: То, що він осуджав увагалі політичну репресію, що його родні так само познали сталінські репресії, і тому тема політичних репресій для його так само близько, бо він, коли відкрилася правда про Куропат, він зробив великий артикул, присвячений Куропатам, який вийшов у Москві. Коли наші СМІ згадують, незалежні СМІ згадують про Куропати, цей артикул так само не згадується, бо він у цьому артикулі, я думаю, сказав, що Білорусь – це Вандея, білоруська Вандея, тому що влади хочуть відкатити, не дають провести демократизацію, яка у той час відбувалася, і всіляк заховати при собі старі паради. Адамович, можна сказати, був пророком. То, що він писав зараз, його твори актуальні тепер. То, що він ставився негативно до будь-яких війн. Він не любив навіть фотографуватися побач військової техніки. Для совєтських владів він був шкодним пацифістом. Є історія, коли він зустрікався з американськими і совєтськими командирами атомних підводних лодок, то була історія про те, що, ну, він казав їм, коли один бок випустить ракети, ні у якому випадку не пускають його відказ. Нехай хоч одна частка людства залишиться у живих. І він думав не тільки локально, він думав глобально. Про ось, коли читають твори, то там можна знайти посилки на різні конфлікти, які відбуваються у той час. У різних кропках світу, не тільки друга світова, В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що чоловіцтво стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді чоловіцтво стало смертним, тому що ядерна зброя може знищити все чоловіцтво.
1: Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
2: Моя ідея, якби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але ж час людей, які його особисто відали, вже зійшли, а ті, хто є, ну, не розкидані по всім світі. І гэта складняе, калі у когось ёсць некія документы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з дамовічым, было бы добра, каб сейчас даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы і каб гэта не знікла.
0: Говорил Андрей Архипенко, автор аудиоагиду «Стежками Ялиса Адамовича». Размовляла с ним Ева Бардиловская.

0: завжди так було, не тільки в цьому році, в дійшому часі, але завжди так було, що була публіка і молода, і старіша. І наші пісні, перед усім, хочуть послухати старіші, ми старіші, і репертуар такий, колишній більший. І то вони приходять, і дуже лічні приходять на наші концерти.
1: Для мене то в ogóle, бо я jestem urodzona w Białówce. Dla mnie to jest najlepsze miejsce na świecie. Wszyscy mi się pytają, czy tu jest bezpiecznie się mieszka ze względu na sytuację za granicą, na tych uchodźców. Bardzo bezpiecznie, dlatego że ciągle jest straż, ciągle jest policja i jest wszystko w porządku. Mieszkańcy nie czują się jakoś zagrożeni, absolutnie do tego. Wszyscy, którzy przyjadą i tutaj zobaczą, to bardzo lubią. Powiem jeszcze jedno, w zeszłym roku był nagrywany na ruinach świętego Antoniego film Podlasie. Brało dużo udziału aktorów znanych, bardzo znanych aktorów. Rozmawiałam z nimi i też, ja zresztą byłam też statystką, i rozmawiałam z nimi i oni powiedzieli, że oni nie wiedzieli, że Podlasie tak piękne jest, że Jałówka jest taka ładna i teraz będą wszystkim swoim znajomym polecać, żeby odwiedzać.
0: A my завжди співаємо на живо. Ми ніколи не співаємо. А ми виступали много по цілих, не тільки в Польщі, але й на Білорусі, і в інших городах співали много. В Бидгощі двократні гран-при здобили. Двократні.
2: А ти прихожі, як костюми, то так само з Білорусі?
0: Гети з Білорусі, так. Гети то ми вже шили тут у нас. А гети Білорусь нам спрезентувала.
2: А, вот это так, да?
0: Так.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Під час свого відпочинку повночної Кореї міністр заміжних справ Білорусі Максим Рижанков домовився погодненні, поводлі якого білоруси можуть отримати безвіз у гэтую країну. Сам керівник МЗС назвав КНДР вельми цікавой і колоритной країни. І он наведав не тільки столицю Пхеньян, але побував на курорті на півострові Кальма, що знаходиться у портовому городі Вансан. На сьогоднішній день КНДР з'являється вельми закритою державою, трапіць якою можуть переважно громадяни, дружелюбні для Пхеньяна, Росії і Китаю. Але навіть для їх самостійний відпочинок там не дозволений. Знаходиться в країні можна виключно в межах організованого туру. Під час поїздки заміжників завжди супроводжають екскурсоводи, які непосередньо зв'язані з корейськими спецслужбами. Кошт такого подорожжя під наглядом складає у білоруських турфірмах приблизно 1500-2000 доларів. Причому гэтую суму не виходить перельот з Білорусі до Владивостока, який треба оплачувати особно. Александр Лукашенко побывал в Корейской Народной Демократичной Республике 25-26 соковика этого года. Это был первый в истории его официальный визит в Пхеньян на запрошение Ким Чен Ына. По выниках перемовы Украины подписали договор об дружбе и сотрудничестве, а так само каля десятка инших погоднений. Лукашенко вернулся в полном захоплении от убаченного и заявил, что Кима демонизовали. Назвал его цудовным, разумным, одукованным человеком, який змагается за интересы своей Украины и, цитата, «никому не перешкоджая жить». З його заяву образно проглядалося, що йому подобається гэтая країна і он хотів би бачити подобну лад у Білорусі. Ідеалом Лукашенки з'являються громадства, де люди ходять шихтами, не протестують, не виказують ніяких матеріальних чи політичних потребувань і задовольняються не мудроєлістой просто єжей, демонструючи єдинство партії, проведаря і народу. Але не глядячи на мари, керівництво Білорусі побудувати подобну систему в країні немагчима. Перешкода для гэтага з'являється інша історія, географія, сусідзі ды і національний характер. З таким народом, як білоруси, Повночную Корею не побудуєш. У любым випадку політичні і економічні сувязі поміж Білоруссю і КНДР тепер активно павялічваюцца. На фоне міжнародної ізоляції офіційний Мінськ сябрує переважно з іншими ізгоями сусветної політики і диктаторськими режимами, серед яких Іран, М'янма, Повночная Корея, у минулому була і Венесуэла. І все це під керівництвом Китая і Росії. Фактично формується поширена вось зла, представники якої мають особливу привілею їздити один до одного на екскурсії.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рація. Рація.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Біле Подляске. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по всім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в вівторок, 25 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати холодна і неустойлива повітряна маса, яка поступає з північного заходу Європи. Чекається перемінна облачність, уночі місцями по півночі, днем по північній половині Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Днем у особних районах можливі навальниці, вітер західний, умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 11 градусів, днем чекається від 17 до 23 градусів тепла, атмосферний тиск буде слабо рости. 26 жнівня у середу умови надвор'я у Білорусі буде формувати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночної чверті умірений, температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 16 до плюс 23 градусів. Ось такое надвор'я нас, дороженьке, чекає тягом ближайших пару днів. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт Реха разом з Поліна Республікою і треком «Снег» протягує наш вечоровий ефір.

0: Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. Таксама нас можна почуть на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про те, чому про свої проблеми нельга розказувати навіть сябрам. Погодіться, що порадитися з близькими, обмеркувати проблеми і отримати підтримку хочеться усім, але ось і варто воно того, це питання таке вельми відкрите. Життя рідко наше буває безхмарним, навіть у тих, хто, здавалося б, має усе, і у моменти тяжкості ми часто шукаємо сутішення, підтримку у близьких, а не у професіоналу. Однак, чи варто справді ділитися своїми проблемами з родними сябрами, відказують на це питання адмисловці і психологи. Так ось, жадання отримати увагу, спочування по підтримку – це натуральне імкнення любого чоловіка, однак не завжди навокольне можуть оправдати наші чекання. Причина криється

стрес, якого у нас усіх достатково у теперішній час. І коли ваш суразмовця не проявляє достатковой цікавості або уділу, зносини з ним навряд чи принесуть вам полегчення. Больш за тое, відсутність широкого відгуку може узмацніть ваше почуття одиноти і обвострить проблему. По-другое, кажуть спеціалісти, гэта причина нерозуміння ці неповаги до чужих почуттів. Коли кожен чоловік по-розному сприймає життєві складаності, то для одних трагедія – гэта смерть близького, для інших моцним стресом може стати страта праці або просто неудача в особистому житті. І ось коли ви робите когось зі своїм слухачом, немагчимо передбачити його реакцію. Некоторые можуть продемонструвати абиякавість, цілком ігноруючи ваші переживання. У горшому випадку ви ризикуєте сутикнутися з кпінами чи за увагами кшталту. Ти хвалюєшся за дробязі, ось такі, наприклад, чуємо ми часом такі нам зауваги, а такі реакції, між іншим, часто тлумачаться низьким узровнем емпатії чи навіть відсутністю поваги до ваших особистих почуттів. Елементарная злорадность и зайдрость так само одна из причин вот такого отсутности подтримки. Есть категория людей, которые схильные заиздростить новокольным и отрымливать от этого утоенное задовольнение, от этих неудач. Почувши в ваших проблемах, они не будут спочувать, а внутренне наоборот радоваться, и особливо, коли ваше життё ранее сдавалось им больше поспяховым. Зайздрость, на жаль, это моцное разбуральное почуття, якое можно не, може не только узмацнить негативно вокал, але и стать причиной дальнейших конфликтов. Ось такі люди, як правило, незадоволені власним життям, які заздростять вам, а чужі тяжкості сприймають як свого роду сутішенню для себе. Невеселая картина, могу погодиться, а левости варто рассказывать об своих проблемах увогуле, безумовно. Делиться своими переживаниями корыстно, это необходимо. Але, дороженьки, треба выбирать для этого придатных людей, лепш за все звертаться до тех, кто соправды готовы вас выслухать и подтримать. Однако, коли вы зауважили обаяковость, неразумение и зайздрость, лепш устрыматься от щирости. Эти проблемы, конечно, подробуют такого особистого, деликатного подыходу, и часом профессийная допомога психолога и терапевта оказывается куды больше эффективной, чем размова с самыми близкими людьми. Тому, дороженьки, бережите свои силы, энергию, выбирайте тех, кто соправды здольны допомогчи, а не погорчить ваши переживания. Ось такі поради нам дають адмислоуці поважанные. Може бути, що є щось корисне ми для себе винесемо особисто. Я нагадую, що літерально про 10 хвилин прогучить передача «Ми бачимо» сьогоднішнього понеділошнього випуска. Ну, а зараз Ляпі Струбецької з одним з найліпших своїм треком «Зорочки» протягує наш вечоровий ефір.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: 35-я годовина об'ящення незалежності Білорусі. Це дата 25 жнівня 1991 года. Ну, шмат годов минуло з того часу. І що ж, змагання надалі протягується. Нашим гостем є господар Ян Абадовський, політик і один з лідерів білоруської діаспори у Білостоку. Вітаю у студії.
2: Добрий день, шановні слухачі.
1: Пам'ятаєш той час, може, коли була обвіщена у жнівні та незалежність Білорусі?
2: Ну, я справді пам'ятаю, тому що мій батько був у стачкомі у 90-х годах, і я пам'ятаю ці всі події.
1: Ну, тоді бурливо було вельми, бо Совєтський Союз ще до кінця не розвалився. Це був жнівень 91-го року, а розвалився вже у снежні.
2: Так, так, але вже справді проходили різні речі, які привели до того, щоб Совєтський Союз розпався, і вже люди виходили з біло-червоно-білими стягами.
1: Ну, попереджила цю дату такі на полдемократичні, чи може на чверть демократичні вибори у Верховну Раду, і ще тоді Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки, де створилася така опозиційна група людей, і вони якби домогліся того, що у жнівні була обвіщена, але був раніше обвіщений цей суверенітет БССР ще.
2: Дякуючи так справді Білоруському народному фронту все відбувалося, дякуючи Зінону Позняку і іншим депутатам.
1: Таке було голосування, що каторішні з цих незалежницьких депутатів казав, що якогось одного депутата переконали, його голос там був. Ну, заголосуючи за цей суверенітет, і він піднес руку, і тоді більшість була голосів за незалежність.
2: Навіть комуністи розуміли, що Совєтський Союз уже спиняє своє існування і все йде до того, що будуть особні незалежні країни, тому що такі події, як у Білорусі, відбувалися так само і в Україні, і в Прибалтиці, і вже в інших країнах. І все йшло до того, що Совєтського Союзу не буде. Тому я думаю, що ті ж самі комуністи досконало розуміли, що назад вертання нема, тому треба вибирати вже трошки інший бок.
1: Ну і тоді та Прибалтика, тоді перша, якби, ну, бо вони ж були незалежними країнами през 20 років міжвоєнної. Вони перші рванулися до зарвання від Совєтського Союзу.
2: Мені здається, у тим часі там, ну, всі факти дійничали за те, щоб Білорусь стала незалежною.
1: Але треба сказати, що тоді і у самої Росії були доволі великі демократичні сили, хоча б, ну, з тодішнім лідером Росії, Російської Федерації Борисом Єльциним.
2: Росія так само була інша, ніж зараз путінська.
1: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, це, ну, це що тоді? Це тільки незалежність, чах і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був, не тільки тієї еліти, але і громадства. То громадство хотіло незалежності, але потім якби ставилося абияково вже в Білорусі.
2: Треба так само згадати, що це були роки, коли вже білоруси так само почали виїжджати там за межу, у ту ж саму Польщу, де відбувався там гандель і так далі, і вже почали бачити цей Захід. Мені здається, більшість людей все-таки тягнулося на Захід, ніж у Росію.
1: І той час незалежності, скажімо, чи від жнівня 91-го року, чи може навіть трішки раніше, скажімо, від липня, до часу приходу до влади Лукашенки. Зрештою, ну, можна сказати, що це були демократичні вибори, коли він перемог. Щоправда, в другому раунді, але перемог. Це 95-й рік?
2: Це четвертий.
1: Четвертий рік. Так що всього, якби, тільки, ну, 4 нецілі роки незалежності.
2: Так, але треба розуміти так само, що у ті часи була вельми моцна номенклатура. Основним кандидатом номенклатури був Кебіч. І ми не відаємо, що могло відбитися, коли б Кебіч виграв ті вибори, а не Лукашенко. Яким шляхом пішла б Білорусь? Сьогодні тяжко сказати, де була б Білорусь сьогодні, так, коли б виграв Кебіч.
1: Ну, але Кебіч був одним з підписантів цих біловезьких погодненнів, так що він так само був за ту незалежну Білорусь. Совєтські номенклатурщики, але за незалежну Білорусь.
2: Але, коли поглядіть, то Лукашенко і сьогодні каже, що він за незалежну Білорусь, тому усіх різний погляд, яка гэта незалежна Білорусь повинна бути.
1: Ну, так само гэта правда. Кебіч проіграв вибори. Пам'ятаю, я ще він казав такі слова вже після програних виборів, бо він вже втратив повну владу. Не був ані прем'єр-міністром, був у той час прем'єр-міністром Республіки Білорусь вже, а потім втратив владу і казав, що я кепський був, казали. Але все порівняльно є. Бачите, став Лукашенко і що?
2: Ну, тому ми кажемо, що тяжко сказати, що могло би бути. Сьогодні ми відаємо за ці роки, що відбувалося з Білорусією. І, ну, на жаль, сьогодні Білорусь – це концлагер, в яким кожен чоловік знаходиться у цьому концлагері, де за коментарі на Фейсбук або Телеграм-каналі, або за лайки можна достати від 5 до 10 років тюрми. Людей затримлюють або сажають на великі терміни. Ну, наприклад, щоб пригадати, це лідери гурта Турбент, яких осудили на 23,5 роки за те, що співали у 20-му році пісні свободи, навіть не указуючи там ані Лукашенка, ані ніщо. Ось це свобода, яку маємо на сьогоднішній день у Білорусі.
1: Коли став президентом керувати державою, став Лукашенко, тоді говорилося, що це є диктатура, м'яка диктатура, бо раз не цілий год він у референдумах поміняв і щах, і герб, і гімн здавав, почав шукати знов квазі такі совєтські, бо і щах, чи першній Білорусі, бо СССР були подобні, герб так само подобний, там не СССР, але інакш. Тут як таке імкнення до совєтської ностальгії в його було.
2: Коли чоловік сам по характеру совєтський, який вирос на вьосці, то зрозуміло, що якою його може бути ставлення до всього білоруського. Тому це і було його метою змінити всі наші національні кольори, задушити цю білоруськость, яка тоді почала повставати. Ну і сьогодні ми маємо те, що так справді білоруськості вельми мало залишилося вже в Україні. Всіх людей, навіть які спробують там, що казати, коли вже книжки забороняють на білоруській мові, ну, коли вже забороняють книжки на білоруській мові у своїй країні, то що тут казати?
1: Я пам'ятаю ті перші роки 90-х, початок 90-х років, їздив у Республіку Білорусь і купляв у книгарнях, ну, видання такі, вони не були такі солідні, але це були білоруські видання чого? Подручників, да, географії, да, біології були такі, що ж мало того, то навіть студенти училися тоді в університетах, наприклад, у Бережці, бо знаю одного, який абсолвент факультету географічного, який закінчив і там занятки велися на білоруській мові, початок 90-х років. Тоді так було, мало того, то порівновуючи совєтський час до того, бо то вже такий початок білорусізації був, але за совєтським часом то так по принципі полова на мові Національної Республіки, а полова усього на обще понятним. Те, що тепер є, що це далеко-далеко відходить від совєтського часу навіть.
2: Мені здається, 2020 год зробив вельми велике враження на Лукашенка. Він зрозумів, що бути ліберальним у Республіці Білорусь не можна, тому що хутко можна втратити цю всю владу. Тому він почав нищити все білоруське, все, що є, почавши від білоруської мови, скончивши там політичними партіями, там незалежними сродками масової інформації і так далі. І все знищив просто под ноль. Людей викидують сьогодні які думають інакш, просто за межу, або забирають пашпорти, щоб білоруси не могли назад навіть повернутися, тому що сьогодні ситуація така, що щоб, наприклад, був діючий пашпорт громадянина Республіки Білорусь, то чоловіку треба за межу повернутися і робити документи в Республіці Білорусь. А як це зробити, коли чоловіка переслідується за свої політичні погляди? Ну і ось тут ти розумієш, що країна от тебе відмовилася і робить усе, щоб показати, що ти не потрібна своїй країні, тому що такі білоруси у двохкосі, як ми, вони не потрібні лукашистській Білорусі.
1: Диктатура, але м'яка диктатура Лукашенка від 94-го року. Ну, з часом була міцніша, часом була така легчейша, дліга була. До 20-го року вона була, але то м'яка диктатура. Після 20-го року це саправды стал лютый режим. Мы колишки годов тому с 15 говорили про политвязня у Беларуси, поравновывающе до политвязня у Китая. Односто поравнально было, скажем, в Беларуси несколько особо было политвязнями. У Китая там намного больше, але большая краина. И то такое так поравновывали, это что, ну, политвязни, как это могут быть политвязни? 15 человек вязня в сумлении. Полторы тысячи потом стало. Але от 20-го года это такая... Неведомо, откуда это могло взяться. Что с мягкой диктатуры переутворился у такий режим, який, ну, невыносный для людей. Для демократии, а особливо для Беларуси, для будущей Беларуси.
2: 2020 показал, что белорусов, які думають інакше і які хочуть перемін, саправды вельми шмат. Коли сотні тисяч білорусів почали виходити у різних городах Білорусі, режим вельми спужався. 1, 9, 10, 11 жнівня, коли просто людей били, збивали, вивозили на Хрестина, люди стояли якби на коленях, це показало ось цей фашизм, цей лукашизм, що вони справді можуть зробити з людьми. Для них люди це, ну, не что. Коли б не вийшли тоді ось ці дівчини, то я думаю, що, може, і не відбулися ці масові всі протести, які пізніше, коли тисячі людей вийшли. Ситуація тоді була така, що всі розуміли, що Лукашенко ці вибори проіграв. Але ніхто не чекав, що людей будуть так збивати, жорстко забивати, просто стріляти у їх. Мені здається, навіть самі лукашисти не чекали, що таке може відбитися. Пізніше, коли проз гади, ми довідалися, що вони рихтувалися, вони відали, що це все може відбитися, то розумієш, що все було заплановано. Вони чекали цього моменту, який наступить, щоб знищити все білоруське.
1: Самые выборы, чьи голосы, тут не есть показчиком, только показчиком было то митинги, которые робили поособные кандидаты в разных местах Беларуси в 20-м году. И там приходили десятки тысяч людей. Потому что подписи, то какую сколько еще треба собрать. А там десятки тысяч людей приходило. И тогда уже режим, эта мягкая диктатура, зауважила, что выборы по соправдности проиграют. Не можно сказать, что раннейшие выборы были сфальшованные. И они были просто назначены. 82-83% мая меч Лукашенко, на это не личим голосов. Так мая быть и все. А тут и десятки тысяч на улицах, это уже никто не поверит, что 83.
2: Я пам'ятаю ситуацію, коли тільки об'єдналися усі штаби вокруг Світлани Тихановської і почали їздити по країні, у малих там городках, вісках збиралися тисячі людей. Я думаю, тоді вже режим розумів, що це все просто так не скінчиться. Ту жорсткість, яку вони зробили 9, 10, 11, було показано так, що глядіть, ось так буде з усіми вами. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу, і я бачыў гэта ўсё, як адбывалася, я бачыў тысячы людзей, якія просто гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску, бачыў вось гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Все было так вельми мирно, и тады шмат белорусов так поверили сапраўды, что можно гэтую диктатуру демократично перемогчи. Люди приходили целыми семьями на гэты все акции. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць у чуці. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці, і здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
1: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў, да, рабочых, каб рабочие его подтримали. Ну и рабочие ему сказали: уходи, уходи. И он не мог поверить, как-то так. Ну то ж народ меня не любит, а тут и уши говорят: уходи.
2: Ну уже не кажучи про то, что навыки рабочие, которые там были на этом памятном заводе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
1: То можа яшчэ ёсць гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей. Людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму ўхадзі. Тая помста трывае па сённяшні дзень.
2: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней пасля гэтай акцыі, якую там з усёй Беларусі там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
1: І гэты демократичны, якби час, ён хутка-хутка закончыўся, і цяпер ўжо няма мягкай дыктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля діаспори ёсць, бо тіє пару сотень тисяч, ну, мусила, вимушена було покинуть Білорусь, білет в один бок був.
2: Я думаю, що наша роля – гэта падтрымліваць гэту беларусчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод якбы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не глядзячы якбы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
1: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіазм намного зменшився у порівнянні з 20-м, 21-м годом на акції приходять намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шестче з ринку Кащушки під посольство Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді оказалося, і не було цієї великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді оказалося, пару тисяч було.
2: Мені здається, тут є некілька причин. По-перше, і саме, я лічу, головна причина, це те, що люди бояться кримінального переслєду. Тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня Х, коли від кількості людей на вулиці буде навпрост залежить політичний винік. А цю листомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що ну так все дрінне у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслєду і просто розтворилася у польській осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні, тому що їх одразу в посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо, вже робимо, це шостий год, 2020-го вже 6 років минуло, але це білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була визита велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. Люди, які виходили, вони розуміли, що ця солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять вже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як війська. Але ми не можемо нічого виключати. У цьому житті ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
1: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією теперішньою, якби у сьогоднішній день це свідчить, що може заховав гети як якісь кришечку гетей призваїтащі. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини в'ящення незалежності Білорусі, гета 25 жнівня 1991 года, і так думаю, завершим, що змагання гете цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ті годи, пазній було так само у Республіці Білорусь, уже Лукашенковській, при гетей м'якій диктатури, а тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ в цьому. Але змагання є, ну, мета є.
2: Мені здається, з перспективи часу, коли ми глядимо, 90-х нам гэта незалежність попросту спадла на голову, і ніхто не відав, що з її робити з гэтай незалежністю. Зараз ми проходимо такий етап, коли винищається все білоруське, коли білоруську мову, історію, культуру можна заховати тільки у еміграції, то нам залишається просто чекати свого моменту, коли наступить гэты день X, і коли все перевернеться, і Білорусь знову стане незалежною країною, де будуть шанувати свою культуру, мову і історію.
1: Так і будемо робити. 35 років пішло об'ящення незалежності Білорусі. Нашим гостем був Ян Абадовський, один з лідерів тут діаспори, яка організує акції, які показують, що білоруси є, були і потребують цієї незалежності.
2: Разом переможемо. Живе Білорусь!
1: Живе вічно. Дякую.
0: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
3: Witajmy z malowniczej Głębocczyny. My teraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja pacichu pamiraję. Kiedyś pobyt z jej przechodziła mierze II Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyś Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną borośbę pułkownika Palczyńskiego.
4: Do strażnicy idziemy, to dużo wun strażnicy. A granica tam była. I ona została się... І у метрі ж границя району поділені зараз, адміністраційна границя, так і залишилася під старий той польський. Полоцький район, Глибоцький, Ушацький, Глибоцький. Зараз от Лясніцтво Псуйське, це Польща, а там порокопана полоса Лясніцтво Кублицьке, це вже був Совєтський Союз. Я ще столб знайшов совєтський, був пограничний, з армії прийшов, що в 81-му году. Ну, я на теперішній розум, звісно, я б нікуди заховати, це ж історія. Там така печатка була, і, ну, випалена, мусить, металічна нійка, гета. Випалена РСФСР, там нічто таке, я його на дорогу виніс, поставив, і згнівши такий, шаліше стояв, совєтський. А вони, ну, повикидували, мабуть, повиворачували, як прийшли. Це по польській території була дорога. Ну, тут лісу не було, гетого, бо як стражниця була. Поэтому все было на ладони. Два поверхи. Прохожие было. Все стражницы по одному плану робились. По всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так одинаково.
2: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской межи.
4: Кубличи рядом через границу были. Вёска такая, населен пункт. И там застались родня была, как поделили. Кто-то там браты и сестры позаставались. Когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было. А тех, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие выпадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, ихное тут польское. Жнут жито, и пытаются женщины, что як там сестра моя там, или кто там имя называют, як там Васька, як там Петька? Спрашивають. Ти що спочатку відказували, а потім на другий день я готова ні Васьки, ні Петьки вже не стало. Тому що, ну, розумієте, к чому готові. І потім пізніше вже, коли з цієї сторони спрашували, як там Ванька, то її відворачувалися і мовчали. Я з дитинства ведав про те, що загинув тут Палчинський. Усі тут старіші люди, у кого не спроси, зараз усі, любі розкажуть вам про те Палчинський, які з ним ходили на танці. Дівчата розказували про його, хлопці дружили. Ну, вже померло тут, може, чоловіки 3-4 осталося, які його пам'ятають. І загинув, ну, розказували, що стрілявся там з годину, може, бою йшов. Вони ж йшли не воювати, йшли спокійно раніці, там 5 годин раніці. Ну, а він відправив своїх солдат, як мені батько розказує, тут все це відправив у подсвілля, а сам залишився прикрити їх тут. Там з димки були, це саме, стражниця така, двохповерховий дом великий. Ну, я був бачити, це фундамент. І що така вежа була наверху, вона заліз на гну вежу. І стрілявся, вони йшли, вони ж там, може, скільки там йшло їх, ну, багато, шмат йшло. І стріляв, кончилися патрони. Хотів, може, теж втячи, і підкинули гранату йому тут. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до того, але, як розказували, потім люди розказують, брати двородні були такі, за боку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли, закопали по-быстрому, худченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали только, что, ну, похоронили, закопали, и все. Ну, и к этому никто никак не относился. Палчинский загинул, там негде похоронено, где никто не знает. Только тогда, как пожарную полосу копали, открыли это, трактором так, бачит. Ну, все, я звонил своей владе, никто не одернулся даже. Ну, что нам нашлось? Прежде неделю почекал, никто не приехал, позвонил в посольство больше, в Минск. Другий день приїхали. Консул польський, Новаковський. Ну і потім закрутилося це, що приїхав воєнний аташе сюди, ко мені в гості. Їздили туди, там ще це. Тепер захоронили глибоким його на... Ну, там, де польські солдати.
3: Дякуємо за увагу, а на передачу «Уздовж поділеної Білорусі» запрошаємо вже завтра.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.

Мітинг супроти затягування терміну легалізації відбувся у Варшаві. Арменія планує подати заявку на вступлення у Євразіаз. У Білостоку судять білорусов і поляка за контрабанду цигарет. Про гэта та інша іна праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом. When death comes, I won't be there.